these. Da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tua duti, et peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et guardanare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni vocati sunt.
1: Dominus
0: Dominus,
1: et sanctum.